0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 3 kapitel. 15. året i Tiberius var kejsare, då i Pontius Pilatus var landshövdinge i Judea, Herodes fjöringshövdinge i Galilea, Filip, bror hansara, fjöringshövdinge i Iturea, och landspartnum Trakonitis, och Lysanias fjöringshövdinge i Abilene, medan Annas och Kaifas var husprästar, kom årgods till Johannes, son Zacharias, och i öjemörskene. Han far ut och prätika i atlastan i landenon vid Jordan, omvändingardåp till Sinta Fyrikjöving, såleis som skriver er i bautjene vid åron Isaias här profets, rött ens som råpar i öjemörskene, kjer i herranon vägen till rejer, jaune göter hansara. Hver delur skal fyllast upp og hvert fjall og hver hedjur skal slattast nýr. Te som bogi skal bænast, hitt óslatta skal vera slattir vegir, og allt hold skal suja frels og gods. Han segir nú við fölkje og ég kom út að vera döpt av honum, orma ákom, hver lærdi tykkun að flutja undan vræginni og kemur. Berið því avvöxt og í sverar til omvending. Og færi ikkje, og sier vi tikkun sjálfun, vit hefa jo Abraham til fægir. Tøy, jeg sier tikkun, at god mentur at vetja Abraham i uppbøten av hesum steinan. Öksen likur eisne langu vi råd treana. Tøy verir kvörst trea, som ikkje ber góan avvöxt, högt nýjur og kasta i elden. Fölkje spurði han, hvert skulle vi ta gera? Han svera i taimon, tann, og hefur tvær kyrstlar, skal gefa honum og ongan hefur annan, og tann og hefur mæt, skal gera sama hot. Eisene tollarar komu at vera döpter, og tar sættu vi hann, mestare, hver skulle vi gera? Han svera i taimon, krev ég ikkje meir enn tikkunir fyrirskriva. Eisene hermen, spurdu han, hver skulle vi ta gera? Han svera i taimon, geri ikkje yfirgangsversk mot nøkrun, brúki ikkje svik mot nøkrun, og veri nøgtur vi løn tikkara. Ta inn og fölkje gekk vi vantan, og öll hugsa og gjørstun sunnun om Johannes, om han mundi ikkje vera Kristus. Svera Johannes taimun öllun, e døypa tikkun vi vatne, men tann kjemur som sterkar enn og som ikkje verdur at løysa skóraimina tjóa. Han skal døypa tikkun i heilava andanum og elde. Kastiskoblu søyna hefur han i håndene, fyrir at han skal gjødla rensa gulvsutt og savna kveitina inn i løvusøyna. Men dumbuna skal han brenna og jo sløtjandi elde. Eisne mengar erar áminningar gefan fölkjunum og kundgjörut heimun evangelie. Men tá i Herodes fjöringshövdinge ver átalavur av honum vi vujjandi Herodias, bróurkonu søyne, og fyrir alltid illa og Herodes gjörde, leie han eisen teatræd öllun hinun, et han sette Johannes i fengahus. Mian og alt fölkje ver döpt, hendet det, ta i eisen Jesus ver döptur og be, at himmalen opnaist, og heila i anden dela i nir iver han, og i likamlien luidje som duva, og rødt kom av himle. Tu erst sonur muin hin elskaie, til tøyn hef ég tokka. Jesus sjálfur var 30 år ta í hann byrja í verksutt og hann var, som tei hildu, sonur Jósef, son Eli, son Mattat, son Levi, son Melki, son Jannai, son Jósef, son Mattatías, son Amos, son Naum, son Isli, son Nagai, son Maat, son Mattatías, son Simi, son Josek, son Jota, son Johanan, son Resa, son Zerubabel, son Sialtiel, son Neri, son Melki, son Addi, son Kosam, son Elmadam, son son Jesus, son Eliezer, son Jórim, son Mattat, son Levi, son Simeon, son Júda, son Jósef, son Jónam, son Eliakim, son Melea, son Menna, son Mattata, son Nathan, son David, son Uisai, son Obed, son Boas, son Salmon, son Nason, son Aminadab, son Ram, son Hesron, son Peres, son Juda, son Jakob, son Isak, son Abraham, son Tara, son Nakor, son Seruk, son Reu, son Peleg, son Eber, son Sala, son Kenan, son Arpaksad, son Sem, son Noah, son Lamek, son Metusala, son Enoch, son Jared, son Malalael, son Kenan, son Enos, son Seth, son Adam, son God. Lukas 4 kapitel. Men Jesus kom attur fra Jordan, fotler av heilava andanon, og han var av andanon lettur om i øyemørskjene, og var fjørede der frestavur av djævlenon. Han åt åndsje tar deanar, og ta i tar våre og enda, får han at hungra. Ta seg i djævlen vi han, du soner gods, så sier vi henda stein at han skal være brei. Jesus sverar i honom, skriva människan lever icke bäst av breje. Ta för han nian vid honom och vursti honom allt och i eidon öll rujtje hemsens. Och djävulen säger vi han, tär skall jag djäva valdi iver öllun hesson och durtuna som i hesson rujtjon är. Tui mer är ta givi i händer och jag djäva kvarjun tä som är vil. Vill tu nu falla nior och tillbya mig, skall tä allt vera tutt. Jesus svarar i honom, skriva Herran god tun skall tu tillbya, och honom eina skall tu tjäna. Nu får han till Jerusalem vid honom, sätter han att häkbrun tempelsens och säger vi han, är du soner gods, så lejp nier. Tu skriva han skall geva änglun sunnen bo om te, att här skulle varva etta te, och att här skulle bära te av honton, så du ångan stein skall slå foten i. Jesus svarar i honom, sagt du måst icke fresta herran godtun. Ta i djävulen hei enda alla fresting, veik han fra honom ena tui. Jesus kom nu i kraft andans attur till Galilea, og tujendene om han kom ut om allt land i her rundan om. Han lærte i synagogon terra, og var prysaur av ötlun. Han kom da til Nazaret, her som han var uppvaksen, og far som han var vänner inne i synagogen av sabbatsdagen, og reiste sig upp att läsa. Där fingo honom ta bok Isaias her profets. Ta i han lät sunder bokerna komma nyra stäge, här skrivas då. Ante herrans iver mer, tog han hever salva med, att kunngjera fatakon evangelie. Han hever sendt meg at grøa hine hjertabrottno, at bera fengun bo om at her skulle sleppa leiser, og blindun at de skulle få sjån, at gjera kua frui, at kun gjera nøyo ar herrans. Så leie han bogjene saman, fekk tænaranon henne attur og settest, og öll ui synagogene stardu og han. Ta foran at tæla til tæra, og i det dette skriftår kjenner ut for de øyne tikkere. De gav honom ødel vittnesbord og undravest av henne løshelle år og ut kjenko av munnen hans herre. Og de sa da, hesen ikke soner Josef? Da sier han vitt deg, selv sagt færre tid at minne meg av årtetje, lakne grøt i sjølvan. Gjer eisen i her og i heimbygd tøynes løyk størversk, som vi hava fratt hava hent i Kapernaum. Men han säger, sannelige sige etikken, ungen profeter virer vel fagnaur og heimsteg i søgnen. Jeg sige etikken til satt, at nekvar ungen våre i Israel av døven Eliasar, til ferien av himmelen var atoleten 3 år og 6 måneder, og stórur hungur var í öllum landinum. Og til onga terra var Elia sendur, men best til eina antsjó í Sarepta við Sidon. Mongs bedölsk voru í Israel og döfun Elisa profets, og ongen terra var rannsavur, men best naman sýrlendingur. Tøy tei sum og í synagogun voru, hørdu hetta, fylltust tei öll av rægi. Og tei restust og róku hann av bøynun og fóru við honum út á eggfjallsins og í stævur tær av Viktor og at støyta honum oman. Men hann gekk mitt og jøgnun flotchen og fór av stæ. Hann kom ta til Kapernaum, bøy og í Galilea, og hann lærði tei sabbatin. Tei voru slíin av undran yvir læru hansara, Då i tala hansara var vi myndoläka. Och i synagogene var nu mävor och i hei åreinan ytlan anda. Han röpte i härst, bort, kvad häva vi te a gera, Jesus ur Nazaret. Tu ert kommen att tyna okon. Jag känner det, kvör du ert, tu en heila i gods. Men Jesus hötte at honom och säger, ti, och fär ut ur honom. Hinn ytli anden kastaði hann ta nýr mitt um millan terra og fór út úr honum og hei ontsjum mæin gjörst honum. Takum rasla á öll og þeir tósa á hvörst við ann og sötu hvert hetta fyrir år? Við valdi og kraft búir hann hinnun órain og andun og þær færa út. Tugindi hann komi út allastæni herum vegir. Hann ræstis nú og fór út úr synagogene og innkja svimene. Vermover svimene la vi sterskun febre, og te bau han fyri henne. Ta fór han og stå uppe iver henne, og han høtti at febrenu, og hon slapp frá honum, og fór alt fyrir eitt upp og borra etter fyrir dæmon. Men ta i sólen gekk under, komu öll som høtti sjúk folk vi allsins sjúkun til hans er vittæmon, og han leie hendurnar og hvörst eitt herra og brættu tei. Ytler andar fóru æsni út úr mongun og þær röptu, Tú ert sonur Guds. Men hann hötti að heimun og let hann ikkje sleppa tæla. Tú þær vistu að hann var Kristus. Tá í dævur var komun fór hann út og fór til augistega. Fölkje leita í þá ettur honum og þeir komu lukka til hansara og hildu honum svo hann skuldi ikkje færa frá heimun. Men hann segi við þeir, Æsine og hinnan bøyinun må jeg kunnkjere evangelium rujtje gods. Tøy, te jis hendur til. Han prædikar jeg nu i synagogunun og i Galilea.
0: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur evangelionon etter Lukas.
2: Pappa, gå og skru og her herfra. Jeg vil høyra tjej.
0: Sjålvande kvar jeg vil her herfra.
3: Du lurer etter tjej.